0: ČSAT 16. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 16.17. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.